Vi har i kunniga och poros. Vi har ni kollarna. Vi har i nog kommande hinni. Normala hinni har i I kommande all. I vana I och i akupa. I en I har nå. Ka i ni. Ka ano I akka. I kaluna. Normala kama. No, no, oh, I can't, oh, I can't, oh, keep I, oh,